ape funi solo zaphele zamkati solo ay bengiphume nayizo bengitshela ngeindaba zayizolo ay engaphe funi solo zaphele zam